0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Saa 7 kamili Afrika Mashariki, hapa Ujerumani 6 kamili. Hujambo na karibu kwenye matangazo ya mchana ya DW Kiswahili.
0: DW Habari za ulimwengu.
1: Msomaji ni Angela Mdungu. Kwanza ni muhtasari. Iran yazishambulia Bahrain na Kuwait kama hatua ya kisasi kwa mashambulizi ya Marekani. Idadi ya waliokufa kwenye tetemeko la ardhi Venezuela yazidi watu 1400. Na mkuu wa jeshi la Uganda asitisha shughuli za Nation Media Group. Habari kamili. Tehran. Jeshi la mapinduzi la Iran limefanya mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya nchi za Bahrain na Kuwait. Mashambulizi hayo ni ya kulipa kisasi dhidi ya Marekani ambayo awali ililenga maeneo ya kijeshi ndani ya Iran. Kuwait imesema mifumo yake ya ulinzi ilifanikiwa kuzuia baadhi ya droni na makombora, huku Bahrain ikiripoti uharibifu wa jengo la makazi karibu na uwanja wa ndege. Hakuna vifo vilivyoripotiwa kutokana na mashambulizi hayo. Mashambulizi ya Iran yamelenga pia vituo vya kijeshi vya Marekani katika nchi hizo za Ghuba. Wakati huo huo, mvutano umeongezeka katika mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani ambayo Iran inasisitiza inapaswa kudhibiti. Marekani na Iran zinatuhumiana kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano, huku kila upande ukionya juu ya kuendelea kwa mashambulizi. Caracas. Timu za uokoaji nchini Venezuela zinaendelea na juhudi za kuwatafuta manusura kutokana na matetemeko mawili makubwa ya ardhi yaliyokumba nchi hiyo Jumatano. Vifo vilivyosababishwa na matetemeko hayo hadi sasa ni zaidi ya 1400. Maelfu ya watu wamejeruhiwa na wengine zaidi ya 50,000 hawajulikani waliko. Shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa limesema limechunguza idadi ya watu na taarifa za uharibifu, ambapo limebaini kuwa takriban watu milioni 1.6 wanaweza kuwa wameathiriwa na janga hilo. Limesema waathiriwa wanahitaji makazi ya dharura, maji safi, huduma za afya na mahitaji mengine muhimu. Kufikia sasa zaidi ya mataifa 20 yameanza kutoa misaada ya kiutu, wakati moja Ulaya umetenga msaada wa euro milioni 5 kusaidia operesheni za uokoaji na jamii zilizoathiriwa. Kampala. Shirika kubwa zaidi huru la habari nchini Uganda, Nation Media Group, limearifu kuwa limewekwa chini ya ulinzi mkali wa kijeshi leo Jumapili. Hatua hiyo inafuatia amri iliyotolewa na mkuu wa jeshi Muhoozi Kainerugaba, aliamuru kufungwa kwa televisheni, redio na magazeti ya chombo hicho. Kainerugaba, ambaye pia ni mtoto wa Rais Yoweri Museveni, alitangaza kupitia mtandao wa X kwamba vituo vya NTV Uganda na gazeti la Daily Monitor vitafungwa hadi pale atakapotangaza tena kuvifungulia. Mkuu huyo wa jeshi la Uganda ameeleza wazi kuwa haamini katika uhuru wa vyombo vya habari na kwamba vyombo hivyo vinapaswa kufuata maagizo ya serikali. Moscow. Mtu mmoja ameuawa na mwingine amejeruhiwa kusini mwa Urusi baada ya Ukraine kufanya mashambulizi makubwa ya droni. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amethibitisha kuwa mashambulizi hayo ya Ukraine yalilenga mitambo miwili ya kusafisha mafuta kwenye mikoa ya Krasnodar na Yaroslav usiku wa kuamkia leo Jumapili. Gavana wa Krasnodar, Venyamin Kondachev, amesema majengo kadhaa yameharibiwa kutokana na mashambulizi hayo. Ameongeza kwamba shambulio hilo limesababisha pia uharibifu wa nyumba kadhaa, nyaya za umeme na bomba la gesi. Kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Urusi, zaidi ya droni 200 zilidunguliwa katika maeneo mbalimbali ikiwemo Moscow. Na wakati huo huo, watu wawili wamejeruhiwa mjini Kiev baada ya Urusi kufanya mashambulizi ya makombora usiku wa kuamkia leo. Mashambulizi hayo yalisababisha moto na uharibifu katika majengo kadhaa na vituo vya magari. na hatimaye Los Angeles. Timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mara ya kwanza imefuzu kuingia katika hatua ya mtoano ya Kombe la Dunia baada ya kuifunga Uzbekistan 3-1. Ushindi huo umeiwezesha kushika nafasi ya tatu katika kundi lake na sasa itamenyana na England katika hatua inayofuata. Katika kundi jingine, Austria na Algeria zimetinga hatua hiyo kufuatia sare ya 3-3, matokeo yaliyomaliza safari ya Iran. Nayo Argentina imeendelea kung'ara ambapo Lionel Messi alifunga bao lake la 6 katika michuano hii, huko England kifuzu kama kinara wa kundi baada ya kuifunga Panama 2-0. Timu za Afrika zimeendelea kufurahia mafanikio, huku karibu zote zikifanikiwa kufika hatua ya pili ya mashindano hayo. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
0: DW Afrika wiki hii.
1: Utakayoyasikia katika Afrika wiki hii ni pamoja na maandamano yamefanyika nchini Kenya kuadhimisha 2 tangu maandamano mengine ya vijana ya 2024 iliyosababisha vifo vya 10 ya raia.
2: Leo tafadhali usitupee tia gas ile tulikula last year, tafadhali.
1: Huko Tanzania nako suala la maandamano yaliyotangazwa kufanyika 7/7 na baadhi ya watu katika mitandao ya kijamii limefika bungeni, huku serikali ikipiga marufuku mikutano yote ya hadhara kwa vyama vyote vya siasa.
3: Namuelekeza ijipua mbula asitoe vibali kwa kazi zozote zitakazokuwa zinahusiana na kufanya mikutano ya hadhara kwa kila kipindi hiki.
1: Na Kongo na Rwanda zimetangaza kutekeleza kikamilifu makubaliano yao ya amani ya Juni 27 mwaka uliopita na kuondoa mara moja mvutano unaolizunguka eneo la Minembwe jimboni Kivu Kusini. Kwa hayo na mengine mengi, ungana nami Angela Mdungu katika makala ya Afrika wiki hii.

0: Moja kwa moja, makala Afrika wiki hii inaanzia Kenya ambako siku ya Alhamisi, polisi walilazimika kutumia mabomu ya machozi ili kuwatawanya waandamanaji katika maeneo mbali mbali katikati mwa jiji la Nairobi, wakati makundi yanayoongozwa na vijana yalipokuwa yakikumbuka miaka miwili tangu maandamano ya Gen Z ya mwaka 2024 yaliyosababisha vifo vya makumi ya watu. Watu kadhaa walitiwa nguvuni kufuatia maandamano hayo ambayo Shisi Wasilwa aliyefuatilia na kututumia ripoti hii.
1: Mawingu mazito ya moshi yalitanda angani huku umati wa watu ukikimbia kujinusuru, wengi wao wakifunika nyuso zao kutokana na harufu kali na madhara ya gesi hiyo. Polisi walilazimika kutumia mabomu ya machozi, makumi ya vijana na wanaharakati walikuwa wakitaka kuelekea kwenye majengo ya bunge la taifa kuweka shada za maua kuwakumbuka vijana waliouawa miaka miwili iliyopita. Vijana hao walilazimika kutawanyika kuelekea mzunguko mkubwa wa Globe. Makabiliano kama hayo yalizuka karibu na chuo kikuu cha Nairobi na kando ya barabara University Way, ambapo wanafunzi na waandamanaji wengine walikabiliana na polisi wa kukabiliana na ghasia waliokuwa wakijaribu kuwazuia kuingia eneo la katikati la jiji. Jacinta Nyango alimpoteza mwanaye, aliungana na waandamanaji kuwakumbuka waanga hao.
2: Mimi ni mama Kennedy Onyango. Kennedy Onyango alikuwa na miaka 12. Mimi ama sisi tunataka justice, tafadhali Mr. President. Nataka kuona serikali aliyeua mtoto wangu. Yeah. Angalau nitamsamehe. Leo tafadhali usitupee tia gas ile tulikula last year. Tafadhali. Hii age yetu sio ya kukimbia na kurukaruka kwa barabara. Hapa sijakuja kuruka na sijakuja niko na uchungu.
1: Viongozi wa upinzani, wanaharakati na jamaa za waathiriwa hawakuruhusiwa kuweka shada za maua kwenye bunge ambapo tukio la mauaji lilotokea, kwani eneo hilo lilikuwa limezingirwa na nyaya huku polisi wakiweka ulinzi mkali. Matukio haya yanajiri wakati wa Kenya wanakumbuka maandamano ya Juni 25 mwaka 2024 dhidi ya mswada tata wa fedha yaliyogeuka kuwa machafuko ya kitaifa na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 120 kulingana na mashirika ya kutetea haki za binadamu. Polisi walitetea matumizi ya nguvu na kufungwa kwa baadhi ya barabara wakisema ni hatua muhimu za kudumisha usalama na utulivu. Watu kadhaa waliripotiwa kukamatwa sambamba na matumizi ya mabomu ya machozi.
3: Mimi kwa majina ndio Zakaria Mlumia. Niliamka asubuhi kwenda kazi, na nilipofika kazi ndio hakukuwa na magari asubuhi, kulikuwa na gari moja. Kuteremka sikuwa zinafika, lakini kurudi sasa kuna gari. Tumeamua tembee mguu kutoka Job, natoka Ruiru naelekea Madare town kwa mguu.
1: Baadhi ya viongozi wa upinzani walidaiwa kujikuta katikati ya vurugu hizo, huku video kadhaa zikionyesha wakipita katika mitaa iliyofunikwa na moshi wa mabomu ya machozi. Mjini Kisumu, shughuli za kawaida za kibiashara ziliendelea katika jiji hilo la kando ya Ziwa Victoria, huku huduma za usafiri wa umma zikiendelea bila usumbufu mkubwa licha kuongezeka kwa doria za polisi katika maeneo mbalimbali.
0: Sauti yake Shisi Wasilwa akielezea yaliyojiri katika maandamano yaliyofanyika Kenya Alhamisi wiki hii. Wakati hayo yametokea Kenya, huko Tanzania suala la maandamano yaliyotangazwa kufanyika tarehe 7 mwezi wa 7 na baadhi ya watu katika mitandao ya kijamii limefika bungeni, huku serikali ya nchi hiyo ikisema kuwa imekwishaanza kufuatilia viashiria vyovyote vya kuharibu amani ya Tanzania. Serikali hiyo imepiga marufuku mikutano yote ya hadhara kwa vyama vya siasa kikiwemo chama tawala CCM. Mwandishi wetu wa jijini Dodoma, Deukaji Makomba, alitutumia maelezo kamili.
4: Kauli ya serikali imetolewa na waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi alipokuwa akijibu mwongozo wa spika uliombwa na wabunge waliotaka kufahamu hatua zinazochukuliwa kufuatia taarifa za maandamano yaliyopangwa kufanyika tarehe 7 Julai. Katambi amesema vyombo vya ulinzi na usalama vimeweka mikakati kuhakikisha hali ya usalama inaendelea kutamalaki nchini. Amesema pia mamlaka zinafuatilia watu wanaodaiwa kuwa na viashiria vya kutaka kuvuruga amani, akisisitiza kuwa hakuna sababu ya msingi ya kufanyika kwa maandamano hayo.
5: Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu, namuelekeza IGP Wambura asitoe vibali kwa kazi zozote zitakazokuwa zinahusiana na kufanya mikutano ya hadhara katika kipindi hiki kwa chama chochote, iwe Chama cha Mapinduzi, iwe chama chochote kile kwa kipindi hiki.
4: Kauli hiyo inakuja wakati Chadema ikiendelea na operesheni yake katika mikoa mbalimbali nchini ikiongozwa na makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche. Kampeni hiyo inalenga kushinikiza kupatikana kwa katiba mpya na kuachiwa huru kwa mwenyekiti wa chama hicho Tundu Antipas Lissu, huku viongozi wa chama hicho wakisema wataendelea kuzunguka nchi nzima kuhamasisha wananchi kuhusu ajenda hizo.
6: Mlioua watu wetu kwa kisingizio cha kuagizwa, watu ambao hawakuwa na kosa wanadai uchaguzi huru, mwelewe haitaisha mpaka iishe. Na kwa jinsi nimezunguka nchi hii naiona nchi imeenda hii.
4: Mbali na kutoa tahadhari kuhusu maandamano, serikali pia imetangaza kusitisha mikutano yote ya hadhara ya vyama vya siasa, hatua inayogusa vyama vyote ikiwemo chama tawala CCM. Serikali inaeleza kuwa uamuzi huo unalenga kulinda usalama na utulivu wa nchi katika kipindi hiki. Hatua hiyo imezua mjadala nchini, huku baadhi ya wachambuzi wakisema mazingira ya kisiasa yanahitaji utulivu lakini pia nafasi ya pande mbalimbali kusikilizana. Mchambuzi wa masuala ya siasa Iradi Mpoloto anaelezea mtizamo wake.
7: Hali yenyewe ya kisiasa kuanzia mwaka jana baada ya uchaguzi hakujakuwa vizuri. Hofu kubwa ni kwenye kitu ambacho kilitokea mwaka jana. Lakini upande wa pili natengeneza hisia mseto kwa sababu kama ni demokrasia wanatakiwa waruhusiwe wafanye siasa, lakini vyombo vya ulinzi na usalama viwahakikishie ulinzi na kuwasimamia kuweza kuhakikisha wanatekeleza hayo masuala yao ya kisiasa panapokuwa na uhuru.
4: Deo Kaji Makomba, DW, Dodoma.
0: Na wakati huo huo, kamati ya bunge la Ulaya kuhusu haki za binadamu juma hili ilifanya kikao cha kusikiliza hali ya haki za binadamu nchini Tanzania. Chombo hicho kimekuwa kikifuatilia hali nchini humo kutokana na matukio ya Oktoba 29 mwaka jana, wakati kabla na baada ya uchaguzi ambao uligubikwa na hali mbaya ya machafuko na vurugu zilizosababisha maafa ya watu wengi. Serikali ya Tanzania kupitia tume maalumu iliyoundwa kuchunguza matukio hayo ya uchaguzi ilisema watu 518 kwa ujumla waliuawa na zaidi ya 2000 walijeruhiwa, japo upinzani umekuwa ukidai zaidi ya watu 2000 waliuawa. Chama cha upinzani cha Chadema ambacho mwenyekiti wake Tundu Lissu anashikiliwa jela kwa zaidi ya mwaka mmoja kimekuwa kikitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua kuinusuru nchi hiyo kutokana na kile kinachokitaja kuwa ukandamizaji dhidi ya haki za binadamu. Wakati wa kikao hicho cha kamati ya haki za binadamu ya bunge la Ulaya, makamu mwenyekiti wa kamati ya mahusiano baina ya bunge la Ulaya na Afrika alitangaza msimamo wao kuhusu hali nchini Tanzania.
8: Let me begin by saying this.
9: Nianze kwa kusema hivi. Bunge letu lilipitisha azimio Novemba mwaka 2025 baada ya kuona matukio ya kutisha yaliyoendelea nchini Tanzania baada ya uchaguzi, kulani matumizi ya nguvu kupita kiasi ya vikosi vya usalama, kukamatwa kwa watu wengi, kuzima kwa mtandao na kushikiliwa kwa kiongozi upinzani Tundu Lissu. Na wiki iliyopita bunge letu lilipitisha uamuzi wa kusitisha mipango ya ufadhili kwa Tanzania mpaka itakapolinda haki za binadamu
8: of human rights improves.
0: Pamoja na hayo, kikao hicho kilisikiliza pia ushahidi uliotolewa na mke wa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, Alicia Bosenzera Lissu, alielezea hali ya haki za binadamu nchini humo na hali ya mumewe.
10: In the few minutes that I have, dakika chache nilizokuwa nazo, nataka kutilia mkazo mateso ya miaka mingi aliyopitia Tundu Lissu katika jitihada zake za kupigania utawala wa sheria, haki za binadamu, serikali inayowajibika kwa wananchi wake. Natumai mtakubaliana na mimi kwamba wale wanaopambania hayo wanahitaji usaidizi wa dhati wa jumuiya ya kimataifa, kwa sababu watu hawa wanaendesha shughuli zao kwa amani, kupigania na kulinda haki za binadamu zinazotambulika duniani.
0: Katika kikao hicho pia ndugu aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole, ambaye alitekwa na watu wasiojulikana, naye aliulilia umoja huo wa Ulaya kuwasaidia wananchi wa Tanzania kwa ujumla kulinda haki za binadamu, akitoa mfano wa madhila yaliyomkuta ndugu yake. Bi Agnes Polepole alikuwa na haya ya kusema.
11: On the night of the 6 October 2025,
10: usiku wa tarehe 6 Oktoba mwaka 2025, ndugu yangu alichukuliwa, na mashahidi walidai maafisa wa usalama walihusika, na damu ilitapakaa na Humphrey alitoweka. Kutokea hapo hatujapata taarifa yoyote na hakuna aliyewajibika. Kisa hicho sio cha pekee. Wapinzani, Tundu Lissu na waandishi wa habari, watetezi wa haki za binadamu wanaandamwa, kufungwa na kutekwa kote Tanzania.
11: And enforcement disappearance.
0: Kutoka Tanzania tuelekee sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. mwaka mmoja baada ya kusainiwa makubaliano ya amani ya Washington kati ya Kongo na Rwanda, nchi hizo mbili zimejitolea kutekeleza kikamilifu makubaliano yao ya amani ya Juni 27 mwaka 2025 na kuondoa mara moja mvutano unaozunguka eneo la Minembwe jimboni Kivu Kusini. Tangazo hilo lilitolewa kufuatia mkutano wa sita wa kamati ya pamoja ya ufuatiliaji wa makubaliano hayo uliofanyika wiki hii mjini London, Uingereza. Hata hivyo, kauli hiyo ya Kongo na Rwanda imeibua maswali kwa wakazi wa mashariki mwa Kongo wanaoathirika na vita. Kutoka Bukavu, mwanahabari wetu Mitima De La Chance alitutumia ripoti hii.
12: Wakati wa mkutano huo uliofanyika London, ukijumuisha wawakilishi kutoka Kongo, Rwanda, Marekani, Qatar, Togo na tume ya Umoja wa Afrika, kamati hiyo ilieleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu mapigano yanayoendelea katika maeneo ya Minembwe, athari za mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kwa raia na mchakato wa amani, lakini pia kuzorota kwa hali ya kibinadamu mashariki mwa Kongo. Nchi hizo zilionya kuhusu usitishaji mapigano. Wakati huo, Kongo ilitoa hakikisho kuhusu juhudi zake za kutokomeza FDLR. Rwanda pia ilifanya vivyo hivyo kuhusu kujitenga kwa vikosi vyake na juhudi za kuondolewa kwa hatua zake za ulinzi mashariki mwa Kongo. Nchi hizo mbili zilijitolea kutumia ushawishi wao kwa wahusika katika kutatua hali ya Minembwe, kusaidia upelekaji wa haraka wa ujumbe wa pamoja wa kuthibitisha amani na kufanya kazi ndani ya mfumo wa uratibu wa usalama wa pamoja katika kupeana taarifa za kijasusi kuhusu hatua zinazofuata za utekelezaji wa makubaliano ya Washington. Diva ni mkazi wa Bukavu aliyefuatilia kauli hizo, anaeleza masikitiko kwa vile mwaka mmoja baadaye hajaona mabadiliko yaliyotarajiwa na Wakongo wengi.
13: Wameshindwa kuheshimu tango walisaini, wamechunga mwaka mmoja ndio tena waseme ya kuwa wataheshimu. Kila mara wakikutana wanaonyeshaka tu hiyo nia njema ya kusema kuwa wataheshimu hiyo mkataba wa amani, lakini baadaye ni vita tu ndio inaendelea na sisi ndio tunaendelea kuteseka.
12: Mapenzi Manyebwa ni mtafiti aliyebobea katika masuala ya kutanzua mizozo mashariki mwa Kongo, anaamini kuwa mkataba wa amani kati ya Kongo na Rwanda unapaswa kufanyiwa marekebisho ukijumuisha vikwazo vinavyolazimisha pande zote zilizotia saini kuuheshimu.
14: Inabidi wote Kongo Rwanda waone umuhimu wa kuishi pamoja na kutia pia vipengele ambavyo vinavyoonesha yule ambaye ataenda kinyume ya mkataba ataadhibiwa na kamati ya viongozi kiafrika na kidunia.
12: Pia kamati ya pamoja ya ufuatiliaji wa makubaliano kati ya Kongo na Rwanda imeunga mkono mazungumzo kati ya Kongo na AFC/M23 ndani ya mfumo wa mchakato wa Doha na kuahidi kujiepusha na hatua zozote za uhasama au matamshi ambayo yanaweza kuhatarisha utekelezaji wa makubaliano ya Washington.
0: Taarifa yake Mitima De La Chance kutoka Bukavu kama alivyotutumia. Wakati huo huo, mlipuko wa Ebola unazidi kusambaa kwa kasi kuliko juhudi za kukabiliana nao, kulingana na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Tedros Ghebreyesus. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari mjini Geneva, Tedros alisema kuwa hadi sasa zaidi ya watu 1,000 wamethibitishwa kupata maambukizi ya ugonjwa huo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu watu 300 wamefariki dunia. Katika taifa jirani la Uganda kumeripotiwa vifo vya watu 2 na wengine 20 wamethibitishwa kuambukizwa. Tukisalia kwenye ukanda huo, Marekani imetangaza kuwawekea vikwazo watu 2 na makampuni 4 ya madini nchini Rwanda kwa shutuma za kuendesha biashara ya magendo ya madini inayonufaisha waasi wa kundi la M23 katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wizara ya Fedha ya Marekani imesema vikwazo hivyo vipya vinalenga kiwanda cha kuchakata dhahabu cha Gasabo ambacho Washington ilisema kilikuwa kama mshirika muhimu wa maafisa wa serikali ya Rwanda na waasi wa M23 walipokuwa wakitafuta na kusafirisha dhahabu kutoka mashariki mwa Kongo. Vikwazo hivyo vipya vimewalenga mwenyekiti wa Gasabo Gold Jean Malik Kalima na meneja mkuu Bosco Kayobotsi. Pia vililenga makampuni mengine 3 ya madini yanayodaiwa kuwa na uhusiano na Kalima. Na kwa wewe ambaye ndio kwanza unajiunga nasi msikilizaji, makala hewani ni Afrika wiki hii kupitia idhaa ya Kiswahili ya DW. Huko Uganda, mawakili mwishoni mwa juma walitangaza mgomo wa siku moja ili kupinga kukamatwa na namna anavyotendewa wakili mashuhuri Erias Lukwago. Wanasheria wanadai kuwa mamlaka zilikiuka taratibu za kisheria na zimemnyima dhamana kwa hoja dhaifu na kupuuza hali yake ya afya inayozidi kuzorota. Mwandishi wetu Lubega Emmanuel kutoka Kampala na ripoti kamili.
15: Athari za mgomo huo wa siku moja zimehisika katika mahakama mbalimbali za nchi, ambapo shughuli zilikwama kwa kuwa mawakili hawakufika mahakamani. Kulingana na jumuiya ya wanasheria ya Uganda, visa vya hivi karibuni vya kukamatwa kwa wakili mashuhuri Elias Lukwago na mahakama kukataa kumwachia kwa dhamana kutokana na hali yake ya afya baada ya kufunguliwa mashtaka sawa na mteja wake Dr. Kizza Besigye ni kielelezo kuwa utawala haujali kukiuka sheria zinazolinda tasnia yao wala zile za haki za binadamu. Wanasheria wamefahamisha kuwa ikiwa matakwa yao kutaka Elias Lukwago aachiwe na kuondolewa mashtaka dhidi yake wanaelezea kuwa na udhaifu mkubwa, watatangaza siku zingine kadhaa za mgomo. Sharifu Afla ni miongoni mwa wanasheria walioshiriki mgomo huo.
16: Kama serikali haijatekeleza mambo ambayo imetuletea sisi kama mawakili nchini Uganda kuleta mgomo, tutaendelea na mgomo siku nyingine, tutakuwa na maandamano ya kuandika petition, na bado tuko na shirikiana na mawakili wengi sana ulimwengu nzima tuone kama tunatetea haki za binadamu na pia kutetea kazi za mawakili.
15: Wanasheria wa Uganda wamefahamisha kuwa siku hii ilikuwa mwafaka kuanza mfululizo wao wa migomo kusadifiana na siku ya kimataifa ya kuonyesha mshikamano na wahanga wa mateso, katika kipindi ambapo wanasiasa wa upinzani na wakosoaji wa utawala wa Uganda wanakabiliwa na wakati mgumu. Lubega Emmanuel, DW, Kampala.
0: Naam, katika taarifa nyingine, hatimaye mgogoro kuhusu mahala pa maziko ya aliyekuwa rais wa Zambia Edgar Lungu umefikia mwisho baada ya familia ya kiongozi huyo wa zamani kushinda kesi dhidi ya serikali ya Zambia katika mahakama ya rufani ya Afrika Kusini. Mahakama hiyo imebatilisha juhudi za serikali za kurejesha mwili wa Lungu Zambia kwa ajili ya maziko ya kitaifa, hatua inayofungua njia kwa mazishi kufanyika Afrika Kusini kama ilivyosisitizwa na familia ya marehemu. Jonas Simba ni msemaji wa familia ya Lungu.
17: What this means for Lungu family is basically that.
18: Kwa familia ya Lungu maana yake ni kwamba sasa tumefikia mwisho wa mzozo huu. Tumekuwa tukihangaika na swala hili kwa karibu mwaka mmoja na zaidi. Kwa sasa mzozo umeisha na familia imeanza rasmi kipindi cha maombolezo.
17: So for now the dispute is over and the family has begun its period of mourning.
0: Uamuzi huu sasa unafungua kurasa mpya kwa familia kuendelea na mipango ya mazishi, huku ikitarajiwa kutoa taarifa zaidi kuhusu hatua zinazofuata na tarehe ya mazishi katika siku zijazo. Tuelekee sasa Ethiopia. Chama tawala nchini humo Prosperity Charity PP cha Waziri Mkuu Abiy Ahmed kimepata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa bunge uliofanyika wiki nne zilizopita. Matokeo yanaonesha chama hicho kimejipatia viti 438 kati ya 501 vya bunge. Kulingana na tume ya uchaguzi ya Ethiopia, vituo 143 vya kupiga kura havikufunguliwa kutokana na ukosefu wa usalama katika majimbo ya Oromia na Amhara, hali iliyowazuia raia kushiriki kupiga kura. Pia uchaguzi haukufanyika Tigray, ambako waratibu wamesema kulikuwa na mazingira yasiyofaa kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka miwili na mzozo wa kisiasa unaoendelea. Huko Zimbabwe, baraza la seneti limeidhinisha kwa wingi mkubwa marekebisho ya katiba yenye utata ambayo yatamfanya rais Emmerson Mnangagwa kubakia madarakani hadi mwaka 2030. Na msikilizaji, hapo ndio ninaufunga ukurasa wa Afrika wiki hii kwa leo. Jina langu ni Angela Mdungu na kuaga kwa heri.
19: DW. Karibuni.

0: Burudani namna hiyo basi linatufungulia ukumbi wetu huu, na moja kwa moja nitoe nafasi ya kumkaribisha mgeni wetu wa wiki. Kama kawaida, aliyetutembelea hapa studio leo hii ni Alan Chonjo kutoka nchini Tanzania. Yeye amekaribishwa mahususi na mwenzangu Sudi Mnete kwenye kona ya mgeni wa wiki.
1: Msikilizaji wa kipindi hiki cha Karibuni, kama ulivyo taratibu tunakaribisha wageni. Sasa leo ni Alan Chonjo. Yeye ni meneja mahusiano, akihusiana pia na masoko katika TIB. TIB sasa hivi mnahitaji hasa?
2: Aya, nashukuru sana. Inaitwa TIB Development Bank, au kwa sababu tuko kwenye idhaa ya Kiswahili, ni benki ya maendeleo ya TIB.
1: Ile Tanzania Investment Bank imeondoka. Iliyozoeleka
2: kwa jina lile imeondoka kwa sababu majukumu yake yamebadilika. Lakini ni chimbuko ni lile lile, kwamba ilikuwa ni benki ya rasilimali Tanzania, kwa maana Tanzania Investment Bank. Sasa ilipofika 2005, lakini rasmi 2010 ikabadilisha majukumu ikaitwa benki ya maendeleo ya TIB.
1: Msikilizaji katika kanda ya maziwa makuu, Alan amekuja katika mkutano wa ya utayarishi unaohusisha wataalamu wa kimazingira. Yeye ni mtu wa kibenki na ametutembelea hapa DWB. Sababu pamoja na wewe kuwa ni mtu unayehusika na masuala ya kibenki, kulikoni ikawa umekuja katika mkutano wa mazingira?
2: Nashukuru kwamba nimeweza kuhudhuria kwa niaba ya benki ya TIB. Na sisi ni benki ya maendeleo, na uwezi kusema kwamba kuna maendeleo bila kuweka mazingira, kwa sababu ndipo tunapoishi. Kwa sababu maendeleo ni nini? Maendeleo ni watu, maendeleo ni vitu, maendeleo ni mazingira unayoishi. Kwa hiyo benki yetu sisi ya maendeleo inaangalia sekta zote za uchumi. Sisi ni benki ya serikali ambayo tunaongozwa na muongozo wa kiserikali, kwa maana sasa tunakwenda dira 2050. Na kama tunavyofahamu, rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ndio kinara, wahenga wanasema champion kwenye mambo ya kima. Kwa hata kwenye benki yetu kuna dirisha ambalo linaangalia mambo ya kimazingira. Kwa maana ya vitu tunavyovifanya, uwekezaji tunaofanya, lazima tuende uendane na mazingira yanakwendaje au yanahitaji nini.
1: Mkutano umekosha siku zinayoyoma na sasa unarejea nyumbani. Nini unachokwenda nacho mkononi? Watu wasema Alan amekwenda kula kuku wake Ulaya. Unarudi na nini?
2: Kitu kikubwa ambacho ninaondoka nacho, moja ni kwamba swala la mazingira ni swala la kila mtu. Na nilipoona watu, kila mtu kwa lugha ya kigeni unasema yuko serious kuhakikisha kwamba mazingira yanatunzwa, kilichofanyika kinadhibitiwa kisiendelee tena na kuweka mazingira mazuri kwa ajili ya mbele. Kwa nilichokiondoka nacho hapa kwamba kila mtu kwa lugha ya kigeni kwamba yuko serious kwenye mambo ya utunzaji wa mazingira na kuangalia athari za kimazingira. Na uwekezaji wote tunaofanyika kama sisi, kama taasisi ya fedha, sisi tunatoa mikopo. Tunapoenda kutoa mikopo au tunapokwenda kuandaa miradi au tunapoenda kufadhili miradi, lazima tuangalie swala la mazingira likoje katika jambo hilo. Kwa sababu usipofanya hivyo, unaweza ukawa na viwanda ambavyo sisi TIB tumeviwezesha vikawepo, kesho na kesho kutwa vitarudi kuja kututafuna, watoto wetu na wajukuu wetu watakuja kusema, hawa wababu zetu na baba zetu walifanya nini mpaka leo joto limeongezeka au hali imebadilika. Kwa hiyo jambo la mazingira ni jambo zito na ni jambo muhimu. Kila mmoja lazima awe makini nalo.
1: Dokezo linaonyesha kwamba TIB si benki kama zilivyo benki zilizozoeleka za kawaida, na hivyo hata mtu pengine anapotaka sema mimi nataka kwenda kuchukua mkopo, si rahisi kupata kwa njia iliyonyooka hivi. Hebu tutofautishie hizi benki, sitaki kutaja majina benki kadha wa kadha, lakini zilizozoeleka kitamaduni, zina tofauti gani na hii ya kwenu kwa ufupi?
2: Sawa. Benki nyingi ambazo tumezizoea zinaitwa benki ya biashara. Sawa, au commercial bank. Sisi tunaitwa benki ya maendeleo au development bank. Hizi ni benki za kimkakati na za kisera ambazo hizi zinakwenda kusaidia katika uchochevu wa uchumi kwa ukubwa wake kuleta mabadiliko katika nchi au maendeleo katika nchi. Kwa hiyo tunafanya miradi ile ambayo kwanza ni ya muda mrefu, inahitaji uhimilivu wa muda mrefu. Kwa hiyo tunatoa mikopo ya muda mrefu, lakini pia tunatoa mikopo ambayo inakuwa ni ya bei au ya riba nafuu. Kwa sababu tunachokiangalia sisi ni mwisho. Inaweza kuwa ni miradi ya ujenzi, inaweza kuwa ni miradi ya maji, inaweza kuwa ni miradi ya nishati ambayo maeneo benki za kibiashara sio rahisi kufika. kwa sababu ya muundo wa zile zinaangalia zaidi kwenye biashara. Kwa hiyo zinaweza kumkopesha mtu mmoja mmoja, zinaweza kumkopesha mtu mwenye changamoto tu za kifamilia za kinyumbani au biashara ndogo ndogo na kubwa na kati. Sisi tunaangalia miradi ya maendeleo ya kitaifa.
1: Vyanzo vyenu ni vipi vya kupata fedha? Manake mafungu makubwa makubwa, miradi ya reli na kadhalika.
2: Ndio. Sisi vyanzo vyetu, kimoja, mtaji mkubwa kwanza unatokea serikalini kwa sababu hii ni benki ya serikali. Tunapopata mtaji ule wa serikali, tunautumia mtaji ule kwa ajili sasa ya kuongea na wadau wengine ambao nao wanatamaa au wanatamani kuingia na kuwekeza nchini. Kwa hiyo tunapokuja kukutana na benki za kimataifa, tunaweza tukajijumuisha pamoja mbili tatu kadhaa, tukaenda kuwekeza kwenye mradi mkubwa. Kwa mfano kama umesema labda mradi wa reli, mradi wa maji, mradi wa umeme, mradi wa miundombinu ambayo inawezekana ukahitaji billions, ambazo sio benki moja ambayo inaweza kufanya kwa wakati mmoja. Ila tunaweza tukashirikiana na tukafanya kwa pamoja. Kwa hiyo moja ni mtaji wa serikali, lakini pili ni mitaji ambayo tunaikusanya kupitia wadau wengine wa kimaendeleo, kupitia mikopo ambayo sasa inakuwa ni mikopo ya nafuu kulingana na wao, pia wanafanana na sisi, na sisi pia tunaweka tu hapo margin kidogo na kuweza kupeleka kwenye taifa. Lakini vile vile kuna wadau wengine ambao anakuwa yeye mwenyewe anasema mimi nataka kuwa na hisa kwenye huo mradi. Wanaweza kusema mimi nitachangia labda 30% au 40%, anakuwa ni mwanahisa katika ule mradi fulani kwa miaka 10, kwa miaka 20. Baada hapo anaweza akaamua sasa langu imerudi, akatoka, maisha yakaendelea.
1: Alan, tukiondoka katika mambo hayo ya kibenki na fedha, kwa dodoso zangu, kwa dadisi zangu, mimi mzoefu hapa. Na nilichobaini safari hii, wa Tanzania wamekuja zaidi ya 50. Nimekuwa kila kukutana kwa kundi ya watu wanazungumza Kiswahili. Zamani watu kutoka Afrika Magharibi na pengine Kenya ndio wanakuwa wengi. Swali gumu linaweza kuwa kwa nini mmekuwa mkizungumza, kwa nini mmekuwa kwa wingi hivi?
2: Nafikiri ni unajua wengine wanasema kwa lugha ya kigeni wanasema tone at the top. Mama rais wetu ni bingwa mkubwa msimamizi katika mambo ya kimazingira. Sasa kwa maana yake ili jambo linabebwa katika umakini wake. Kumbuka sisi kama taifa ni sehemu, ni nchi ya kimkakati. Kwa hiyo ni lazima haya mambo tuwe mstari wa mbele kuonyesha kwamba na sisi tupo na tunafanya na tuna uwezo wa kufanya kwa ajili ya taifa na kwa ajili ya dunia.
1: Makundi gani? Wewe umetoka katika benki, hao wengine leo wanaona huko nikipitapita mitaani kutoka katika maeneo gani?
2: Hawa wamekuja watu katika maeneo yote. Kuna watu wa misitu nimeona, kuna watu

0: na tufundisha.
1: Sasa watu watakusikia sana ujamaa mshamba ni na maana yake watu Dar es Salaam, Iringa, Njombe sio wastaarabu.
0: Kujifunza ni kila siku. Yaani ukishafika mahali ukasema sijifunzi, basi ushapotea. Kwa hiyo hata kama una ustaarabu wako utakuja huku utaongeza moja.
1: Hebu eleza nini hasa kinachokufanya ustaarabu huo? Wakikuona wanasimama wanakuamkia kwa kupiga goti au kitu gani, fafanua. Fafanua hapa.
0: Moja ya vitu kikubwa ambacho naweza kukisema ni uzingatiaji wa muda. Muda kiukweli naweza hata nikapigwa mawe, lakini muda bwana uswahilini bado ni shida.
1: Hapa ndio ile wakati ni pesa.
0: Hapa ni wakati ni pesa. Ukiambiwa treni itafika saa fulani, itafika saa fulani. Basi litafika saa fulani, litafika saa fulani. Mtu unataka kukutana dakika mbili kabla yuko hapa ameshafika. Kwa hiyo wakati ni pesa, ambapo ile nakuja, niko njiani nakuja.
1: Nakuja kumbe hata uhakika kufika
0: au kuondoka hajaondoka. Lakini niko sasa hivi. Hiyo sisi inabidi ni swala kujifunza na kujitahidi sana.
1: Na kipi ambacho umekitazama akasema hiki kingekuepo kule? Kipi?
0: Hiyo ni moja, miundombinu ambayo tunajua tunapambana kuiweka sawa, usafiri au usafirishaji huko vizuri. Yaani wakati mwingine hata sio lazima uwe na gari. Unaweza kupanda treni, unaweza kupanda basi, ukafika kwa wakati na ukafika vizuri bila shida yoyote. Na kama nilivyosema, unaweza kaondoka nyumbani kwako unajua kabisa hapa nitatumia dakika 48, na kweli ukatumia dakika 48 na ukafika.
1: Msikilizaji katika kanda ya maziwa makuu, huyu ni Harlan Chonjo. Ni meneja wa uhusiano katika benki ya TIB na shughuli nyingine ya nini ile unafanya? Pamoja na uhusiano
0: kichemeza. Mikuwa mimi nafanya uhusiano na mawasiliano.
1: Na mawasiliano. Neno lako la mwisho kwa wasikilizaji katika kanda ya maziwa makuu liwe fupi tu.
0: Mimi naona tuipende nchi yetu, kila mmoja katika nafasi yake, na kila mmoja wajibike katika kuitetea taifa lake na nchi yake. Na kwa sababu pia nimekuja kwenye mambo ya kimazingira, mazingira ndio yanatulinda sisi. Kwa hiyo kila mmoja awe mstari wa mbele katika kulinda mazingira anayoishi.
1: Neno moja baada ya kutembelea DW na kuonana na watu hapa mwisho.
0: Kwa 100% babu kubwa, nashukuru sana. Kwanza nikushukuru sana Sudi, tumekutana tu na umeweza kunipokea na nimetambulishwa kila mahali na kila mmoja amekaa vizuri. Kwa hiyo kweli DW iko vizuri.
1: Alan, tunashukuru sana na tutakieheri na shughuli zako hizi za kibenki na mazingira kule nyumbani Tanzania.
0: Nashukuru sana. Asante sana.

0: Mambo namna hiyo ni burudani ndani. Karibuni ikiwa ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni maskani ya burudani zito kabisa, burudani la weekend. Maskani ya Karibuni tunasikika kupitia radio mbalimbali washirika huko Afrika Mashariki na Kati, na katika tovuti yetu ya DW Kiswahili moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn. Kama kawaida, Jumapili ya mwisho wa mwezi tunakuletea Kiswahili kina wenyewe. Na mara hii tukiitazama safari ya lugha ya Kiswahili katika mazungumzo na katibu mtendaji wa Kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki, Dr. Caroline Asimwe. Na hasa kwa kutambua kwamba mwezi Julai ndio mwezi wa lugha ya Kiswahili kimataifa. Asimwe amezungumza na mwandishi wetu wa Zanzibar, Salma Said.
1: Mimi ni Daktari Caroline Asimwe, katibu mtendaji wa Kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki.
2: Asante sana daktari. Kwa ujumla, unaielezaje safari ya maendeleo ya lugha ya Kiswahili katika Afrika Mashariki hadi sasa?
1: Asante sana. Safari ya Kiswahili, niseme kwamba sasa hivi mustakabali wake ni mzuri. Ninaona kwamba imepiga hatua kutoka ile lugha ya kawaida ambayo ilikuwa inatumika chini, sasa hivi ni lugha rasmi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
2: Hali inakuridhisha?
1: Hali inaridhisha, lakini kuna haja ya kufanya jitihada zaidi ili tuweze kutekeleza majukumu ya kuitekeleza kama lugha rasmi.
2: Asante. Ni hatua gani muhimu ambazo zimepigwa katika kukuza matumizi ya Kiswahili katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki?
1: Asante sana. Kwa upande wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa pamoja kupitia baraza la mawaziri, imeshaidhinishwa kwamba kila nchi mwanachama ianzishe baraza la Kiswahili, kila nchi mwanachama iwe na sera ya lugha ya Kiswahili, ifundishe Kiswahili katika maeneo yote ambayo ni kwanza.

0: ya shule ya awali mpaka ngazi ya elimu ya juu, pia kuweka mikakati ya kutumia Kiswahili katika ngazi zote za matumizi.
1: Asante sana. Je, Kiswahili kina nafasi gani katika kuimarisha umoja na ushirikiano wa wananchi wa Afrika Mashariki?
0: Lugha ya Kiswahili ina nafasi kubwa sana. Kwanza ni nguzo au ni alama ya umoja. Watu ambao huwa wanaelewana kimawasiliano, wanaaminiana na wanafanya kazi kwa pamoja, hao ndo wanakuwa na amani, na nchi ambayo ina amani, nchi ambayo ina afya njema, ndio inayoweza kufanya kazi ya maendeleo endelevu. Kwa hivyo kwa kupitia Kiswahili tunaweza kuwa na utangamano, kwa sababu tutawasiliana, tunafanya biashara, tutafanya biashara pamoja, tutafanya shughuli za kijamii pamoja. Pia kwa kuhusiana na historia yetu, tutaendelea kuishi kama ndugu, kwa sababu tutakuwa tunaelewana na kile tunachokifanya.
1: Asante sana daktari. Kwa upande wa kamisheni ya Kiswahili, imefanikiwa vipi katika kuhamasisha matumizi ya Kiswahili katika taasisi za kikanda?
0: Kamisheni ya Kiswahili imefanikiwa kupitia shughuli za uhamasishaji, kupitia vyombo vya habari, kupitia shughuli mbalimbali ambazo zinashirikisha wadau wa Kiswahili. Kwanza, miradi yote ambayo tunafanya kama kamisheni tunafanya kwa kushirikiana na wadau ambao wanatoka katika nchi wanachama. Kama ni kuandaa program za kufundisha, kama ni mpango mkakati, kama ni chochote, huwa tunashirikisha wadau. Na jambo la pili, niseme kwamba tumeanzisha program ambazo zinashirikisha wadau kubadilishana uzoefu kutoka nchi moja kwenda nyingine, ili waweze kushirikiana katika kuhamasisha na kuonyesha kwamba lugha ya Kiswahili ni nguvu laini ambayo ni muhimu sana katika kuendeleza na kukuza Kiswahili.
1: Asante sana daktari. Ni mafanikio gani ambayo kamisheni ya Kiswahili imeyapata katika miaka hivi karibuni ambayo unaweza kusema unajivunia nayo?
0: Asante sana kamisheni. Kwanza, kupata makao makuu hapa Zanzibar ni jambo la msingi, na pia Kiswahili kuidhinishwa kama lugha rasmi, Kiswahili kutengewa siku ya tarehe 7 na UNESCO, kuidhinishwa na mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa hiyo tarehe 7, na vile vile UNESCO kutambua Kiswahili kama lugha rasmi ya mikutano ya UNESCO ni jambo muhimu. Pia Umoja wa Afrika kwa kushirikiana na KAKAMA waliandaa mwongozo wa kutumia Kiswahili katika bara la Afrika, ambalo linajulikana maarufu kama Dar es Salaam Framework for Action. Na mwongozo huu ndo ulikuja kutumiwa na Umoja wa Afrika kupitisha Kiswahili kama lugha ya kazi. Ni jambo tunalojivunia. Tumeanzisha program za kufundisha, tumeanzisha miradi ambayo inashirikisha wadau, tumeanzisha shughuli mbalimbali pamoja na nyaraka maalum ambazo pia zimeandaliwa, tafsiri ya nyaraka muhimu, ikiwa ni pamoja na mkataba wa kuanzisha kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki na tafsiri ya nyaraka za wafanyabiashara ndogo ambazo wanavuka mipaka ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tumeandaa makongamano, tumechapisha vitabu, tumefanya programu za uhamasishaji kupitia mitandao ya kijamii, kupitia mikutano tofauti tofauti, na pia tumeanzisha ubia na wadau mbalimbali katika kukuza na kuendeleza Kiswahili.
1: Asante. Je, vijana wanachangia kwa namna gani katika kuendeleza na kukuza lugha ya Kiswahili?
0: Vijana ni wadau muhimu ambao wamechangia sana katika kukuza na kuendeleza Kiswahili. Kwanza, kupitia uhamasishaji, kupitia mtandao ya kijamii, kupitia makundi yao wamechangamkia Kiswahili, na tunaona kwamba wamechangia sana. Na kama kamisheni tumewashirikisha vijana katika miradi, na hata sasa hivi naweza nikasema kuna mradi ambao tunaoendeleza wa ufumbuzi wa kidijitali, ambapo vijana wamejitokeza na wameibuka na miradi ambayo inakuza na kuendeleza Kiswahili kupitia kufundisha, miradi ya kuhamasisha, miradi ya kupitia mitandao ya kijamii kutoa taarifa na kuunda maudhui, ambalo tunaona kwamba ni jambo muhimu katika kukuza na kuendeleza Kiswahili. Na pia wengine wameanzisha miradi yao wenyewe, sasa hivi wanajiendeleza, wanafundisha Kiswahili, wanahamasisha vijana kutoka bara zima la Afrika, kwa sababu vijana wao wenyewe hawana mipaka kimawasiliano, wanawasiliana na dunia nzima. Wameanzisha vyama vya Kiswahili ambavyo vinahusisha vijana kutoka dunia nzima, na tunaona kwamba ni swala muhimu tunalojivunia kama kamisheni, kwa sababu wamechangia sana katika ukuaji na uendelezaji wa lugha ya Kiswahili.
1: Asante daktari. Tumesikia mafanikio ni mengi. Sasa ni changamoto zipi ambazo bado zinakwamisha maendeleo ya Kiswahili katika ukanda mzima wa Afrika Mashariki?
0: Asante sana. Tuna changamoto kubwa ambayo ni swala la utekelezaji. Sera zinaandaliwa, maagizo na maamuzi yanafanywa, lakini utekelezaji bado unakuwa changamoto. Jambo la pili ni watu hawajahamasika kuthamini lugha ya Kiswahili kama wanavyothamini zile lugha nyingine za kigeni. Watu hawajaanza kujivunia kuzungumza Kiswahili vizuri, kuionea fahari, kupenda watoto wao waongee Kiswahili. Waswahili wenyewe wanapeleka watoto wao kwenye medium school, English medium school, kwa sababu wanafurahia zaidi zile lugha za wengine kuliko lugha zetu. Kuna haja ya kufanya uhamasishaji ili sisi wadau wa Kiswahili tuthamini cha kwetu kuliko kukipa kipaumbele kile ambacho ni cha wenzetu. Kuna haja ya kuhamasisha kwamba pamoja na kwamba tunahitaji lugha zote, lakini ya kwetu ipewe kipaumbele, tujifunze na lugha nyingine zaidi kwa sababu za kimkakati na kwa sababu za fursa ambazo zinajitokeza na hizo lugha. Na pia changamoto nyingine tunayoiona ni kwamba uwekezaji bado kwenye lugha ya Kiswahili ni mdogo. Hiyo ni changamoto ambayo inajitokeza katika bara zima la Afrika, na pia ni swala moja ambalo linakwamisha utekelezaji. Na zile nilisahau kusisitiza kwamba sera ndogo ndogo, kimoja na kwamba kuna sera za juu, lakini sera ndogo ndogo za taasisi tofauti tofauti. Kuna watu ambao wameibuka na hizo sera, kwa mfano chuo fulani kinaweza kikaamua kwamba wanakuza Kiswahili, wanaendeleza. Kazi inaendelea, lakini sasa watu wasipokuwa na huo mwamko wa kuona kwamba mimi na wewe tutachangia kuhakikisha kwamba watoto wako maeneo ya matumizi ya Kiswahili hujaingiza Kiingereza au Kifaransa au Kispaniola, ni jambo ambalo litakuwa linachangia maendeleo. Kwa hivyo changamoto hiyo ya sisi wenyewe kukosa ule mwamko, kukosa hiyo ari ya kuona kwamba tunakuza cha kwetu, ni changamoto kubwa.
1: Haya, asante sana. Nimebakiwa na maswali matatu. Teknolojia na mitandao ya kijamii zimekuwa na mchango gani katika kukuza Kiswahili?
0: Teknolojia imechangia sana, na ndio maana tumeichangamkia kama nilivyosema kwamba tunashirikisha vijana, kwa sababu teknolojia inafika maeneo mawanda mapana kwa muda mfupi, kwa hivyo ni muhimu sana.
1: Asante sana. Je, kuna mkakati gani kuhakikisha Kiswahili kinatumika zaidi katika elimu, biashara na hata diplomasia?
0: Asante sana. Kwanza, kama kamisheni tuna jukumu la kuangalia na kuratibu masuala ya mitaala. Sasa hivi tunachofanya ni kuandaa program za mafunzo ambayo yanaweza yakasaidia kwa wale ambao hawajaanza kufundisha Kiswahili, ambao wangependa labda program za kuanzia. Na pia tumeandaa program kwa kushirikiana na nchi wanachama ambazo zinaweza kufundisha wafanyabiashara, kama nilivyosema, hiyo program ambayo iliandaliwa Rwanda. Tumeandaa pia program kama sisi kama kamisheni za kuweza kufundisha wale ambao wako kwenye masuala ya diplomasia, na pia kuhamasisha kwamba unapokuwa kwenye swala la diplomasia pia kuna haja ya kuwa na swala la utamaduni kama eneo la kipaumbele, ili pia lugha isisitizwe, tuweze tusitoe taarifa kuhusu taifa tu, lakini pia tutoe taarifa kuhusu utamaduni, ambapo pia tutakuwa tunazungumzia Kiswahili kama sehemu ya utamaduni wetu wa Kiafrika.
1: Asante sana katibu mtendaji wa kamisheni ya Kiswahili Afrika Mashariki. Swali langu la mwisho, je, una ujumbe gani kwa wananchi wa Afrika Mashariki kuhusu nafasi yao katika kuendeleza lugha ya Kiswahili?
0: Asante sana. Kila mwananchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ana nafasi ya kujivunia Kiswahili na kukitumia akipata nafasi yoyote ile. Mama Samia alipokuwa sehemu alipozungumza kwa Kiswahili, dunia, Afrika nzima inashangilia, kwa sababu ametuwakilisha kwa namna ambayo imetuchangamsha na imetupa hadhi kama Waafrika. Kwa hivyo mimi na wewe tuna jukumu la kuhakikisha kwamba tunapopata nafasi, tunapopata fursa, tunatumia Kiswahili na pia tujivunie Kiswahili na tukipe hadhi maeneo yake ya matumizi. Tusitumie lugha nyingine, zile tusitumie pale ambapo inahitajika kimkakati.
1: Asante sana na kushukuru.
0: Haya, karibu sana, na mimi nakushukuru sana.
2: tunajivunia lugha yetu ya Kiswahili. Msikilizaji, natumai burudani hili linakufikia kwa njia safi kabisa. Hapa ndo tunaingia katika maskani yetu ile mnayosubiri kwa hamu kabisa, uwanja wa salamu. Jamvi tumeshalitandika na wana salamu hivi sasa ndio zamu yao kujimwaga mwaga. Wana salamu mpo.

na kuita wewe Saidi Msafiri Mgosi wa Ndima kutoka msitu wa Ngederi huko Mombo Jitengeni Tanga Tanzania, huko unazipeperusha salamu zako za dhati kabisa kwa Fikiri Dario, Deus Masunga, Miraji Kibinda na Soro Sayungu, Jafari Kopo, Ali Mrangi, Boko Mani Mkungu Mani, popote pale walipo, na ujumbe unawaambia kucha kutakucha tu, yogo kuwika ni shida zake jamani. Ando naondoka namna hiyo, ujumbe safi kabisa, tuko katika mpango wa salamu na burudani ndani ya karibuni. Hii ni DW. Haya basi, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hujapitwa sana, tumundani.

0: Habari ya huko Boni.
1: Habari ya Boni, mzuri sana. Habari ya wapi?
0: Hapa niko Geita hapa.
1: Habari ya Geita?
0: Namshukuru Mungu, naenda vizuri. Nashukuru sana. Moja kwa moja kwa jina anaitwa Gorigota Magaba wa GGM Unity Geita Tanzania. Salamu yangu ya kwanza nimwendee Kingi Majuto, niko hapa Geita. Salamu yangu ya pili nifikie mama yangu mzazi, yuko Tarima mjini. Salamu ya tatu nifikie Amosi Samuel Magige, nilipo mbili Mserabunye, na kutikana Geita. Salamu nyingine mwendee pacha wangu, anaitwa Gulifuata vile vile. Salamu ya nyingine mwendee mchungaji Gideon Makalanga na askofu, huyo anapatikana Geita. Ujumbe anasema wakati wa Mungu ni wakati sahihi, inatakiwa tumtegemee Mungu, maana dunia sio rafiki sana.
1: Ni kweli, ujumbe mzuri kabisa. Gorigota Magabe, wewe ni msikilizaji wa muda mrefu sana, mtuma salamu wa muda mrefu sana wa DW. Una umri gani Gorigota Magabe?
0: Kwangu mimi mwili ni wata saizi miaka, ndo nafunga miaka 40 saizi mwaka huu, ndo nataka nifunge mwezi wa saba hapa.
1: Unafikisha miaka 40. Lakini umesikiliza DW kwa miaka mingapi?
0: Tangu ianze niko nayo hiyo.
1: Tangu ianze Deutsche Welle uko nayo?
0: Niko nayo kabisa, na zawadi zote nikitumia zawadi napewa, t-shirt napewa, palenda napewa. Kwa hiyo nimemiss sana mnipa t-shirt nyingine. Kabla hii imeshaisha.
1: Basi tunakutakia kila la kheri Bwana Gorigota Magabe, na tunakupongeza kwa kuwa msikilizaji na mshiriki mdau mkubwa wa DW Kiswahili.
0: Nifikisha ujumbe huu kwamba nataka t-shirt tena.
1: Bila shaka ujumbe huu utafika kwa wahusika. Asante sana.

0: Hello. No,
1: salama, habari ya Ujerumani?
0: Habari ya Ujerumani safi kabisa, za wapi?
1: Hapa ni habari za Kabogwa, Kahama, Shinyanga. Asante sana. Kwa majina naitwa Majaliwa Bususu, na napenda kutuma salamu zangu za Jumapili. Wa kwanza ni Mwalimu Kennedy Mpemba, huyu ni mdau wangu. Wa pili ni Sikili Dalio Katara. Wa tatu Pojei Mwamleka Mloka. Wa nne Nazareth Mwakipembe. Wa tano ni Masanja Kuyanja. Wa sita kuna Mbaga Chazi. Wa saba kuna Juventus Joas Mtalima.
0: Na wote unawaambia nini?
1: Bwana, mimi nawakaribisha sana. Karibu sana Kagongwa, kuna idadi mlenda mwingi, na jina langu linafahamika Majaliwa Kijana Mpenda Wageni.
0: Ah, safi kabisa. Basi tunakutakia kila laheri na vile vile Jumapili njema, na uendelee kuwa mdau wa salamu na burudani kutoka hapa DW Kiswahili.
1: Asante sana DW kwa kunikumbuka.
0: Paul Mpelele wa Sumbawanga, karibu sana hapo Matanga. Unasema salamu zako ni kwa Sandu Tara, Eliud Mandi, Deogratias Wandi, Idi Mageta, Idi Mijeta, Michael Nonga, Mwalimu Kasoro Kleopasi na Malimao Ramadhani. Amani kwako mtangazaji wa zamu, unasema na wapenda sana DW Kiswahili. Shukran sana, hata sisi tunakupenda zaidi. Na Miriam Loi, karibu sana wa pale Masawe Kondoa, na salamu zako za dhati unazifikisha kwa Kais Musa, Kais Sidi Juma Kimolo, Musa Mjengi, Bashiru Mnalima, Kasimu Bakari, Amina Mlacha, Abasi Sancho, Filbert Jonathan Kianshambi, Shirima Shirima, Vero Urio na Bakari Saria, Biboy Miraji Njiwa, Zakaria Nyerere, Adam Rashidi, Hamisi Mangati Nyonyo, Mnyausi na Hamis Ngaure, Mkira Mwini, Bubariki Kipenda na Padri Moshi, Frank Shayo, wote hawa mmekumbukwa. Na kufikia hapo basi, burudani la karibuni ndio limefikia mwisho. Mimi ni Saumu Mwasimba, asante kwa kuwa nami hadi mara nyingine.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa heri.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Saa 11 kamili hapa Ujerumani, 12 kamili Afrika Mashariki. Karibu kwenye matangazo ya jioni ya DW Kiswahili.
0: DW, habari za ulimwengu.
1: Jina langu ni Angela Mdungu. Kwanza ni muktasari. Iran yaonya kuhusu ukiukwaji wa kanuni za usafiri kwenye mlango bahari wa Hormuz. Papa Leo 14 waombea waathiriwa wa tetemeko la ardhi Venezuela. Na joto kali lasababisha vifo vya zaidi ya watu 1,300 barani Ulaya. Habari kamili. Baghdad. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran, Abbas Arachi, ametahadharisha leo kuwa jaribio lolote la kukwepa njia rasmi kwenye mlango bahari wa Hormuz zilizoafikiwa pamoja na Marekani litaongeza mvutano Mashariki ya Kati. Ameyasema hayo wakati Washington na Tehran zikishambuliana na kushutumiana kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Arachi ametoa kauli hiyo akiwa ziarani katika mji mkuu wa Iraq, Baghdad, muda mfupi baada ya jeshi la walinzi wa mapinduzi kusema Oman na shirika la kimataifa linaloshughulikia safari za baharini IMO walitangaza njia mpya kwenye ujia huo bila kushauriana na Tehran. Waziri huyo wa mambo ya nje wa Iran ametoa pia wito wa kuheshimu kanuni zilizopo na kuanzishwa kwa mfumo wa usalama na nchi za Ghuba. Amesisitiza kuwa hilo linatakiwa kufikiwa bila uwepo au uingiliaji wa nchi yoyote kutoka nje ya eneo hilo la Mashariki ya Kati. Vatican City. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ameonyesha mshikamano na raia wa Venezuela wanaokabiliwa na athari ya matetemeko mawili ya ardhi yaliyoipiga nchi hiyo hivi karibuni. Akizungumza mjini Roma kabla ya sala ya Angelus, Papa amesema anawaombea walioathiriwa katika janga hilo. Aidha, Papa Leo amezipongeza timu za uokoaji na wote wanaotoa msaada kwa ajili ya waathiriwa wa matetemeko hayo. Ni wakati idadi ya watu waliofariki dunia kutokana na janga hilo ikitangazwa kuwa imezidi watu 1,400. Maelfu ya watu wamejeruhiwa na wengine zaidi ya 50,000 hawajulikani walipo. Kufikia sasa, zaidi ya mataifa 20 yameanza kutoa misaada ya kiutu, wakati Umoja wa Ulaya umesema umetenga msaada wa euro milioni 5 kusaidia operesheni za uokoaji na jamii zilizoathiriwa. Geneva. Shirika la Afya Duniani WHO limesema zaidi ya watu 1,300 wamefariki dunia barani Ulaya kutokana na wimbi la joto kali lililoanza Juni 21 mwaka huu. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Ghebreyesus amesema watu milioni 150 wanakabiliwa na joto kali. Ameongeza kuwa shule zimefungwa katika maeneo kadhaa kutokana na hali hiyo. Pia huduma za umeme zimeanza kuelemewa kwa sababu ya matumizi makubwa. Duru za habari zinasema nchini Ufaransa pekee kumeripotiwa takriban vifo 1,000 zaidi ya vilivyotarajiwa kwa mujibu wa mamlaka za afya. Wimbi la joto kali ambalo lilifika hadi nyuzi joto 41.5 za Celsius limesababisha pia moto wa nyika nchini Ujerumani, huku polisi mjini Berlin wakilazimika kuwanyunyizia watu maji kutoka kwenye magari yao ili kuwasaidia kupunguza athari za joto kali. Jerusalem. Jeshi la Israel limesema limewaua wapiganaji kadhaa wa kundi la Hezbollah kusini mwa Lebanon, karibu na mji wa Nabatie. Kwa mujibu wa jeshi hilo, wapiganaji wa kundi hilo walikuwa na silaha zenye uwezo wa kushambulia vifaru na walikuwa karibu na eneo la usalama lililotangazwa na Israel. Israel pia imedai kuwa imekisambaratisha kituo cha kurushia makombora cha Hezbollah. Shirika la habari la Lebanon la NNA limeripoti mashambulizi mengine ya anga na droni iliyofanyika kusini mwa nchi hiyo. Israel imefanya mashambulizi hayo licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano kati yake na na Lebanon. Hezbollah imekataa makubaliano hayo ya karibuni ya amani ikisema kuwa yanaidhalilisha Lebanon. Wanamgambo hao wamedai hawakuhusishwa katika mazungumzo na wamekataa kusalimisha silaha. Hatimaye Kampala. Shirika kubwa zaidi huru la habari nchini Uganda, Nation Media Group, limearifu kuwa limewekwa chini ya ulinzi mkali wa kijeshi leo Jumapili. Hatua hiyo inafuatia amri iliyotolewa na mkuu wa jeshi Muhoozi Kainerugaba, aliamuru kufungwa kwa televisheni, redio na magazeti ya chombo hicho. Kainerugaba, ambaye pia ni mtoto wa Rais Yoweri Museveni, alitangaza kupitia mtandao wa X kwamba vituo vya NTV Uganda na gazeti la Daily Monitor vitafungwa hadi pale atakapotangaza tena kuvifungulia. Mkuu huyo wa jeshi la Uganda ameeleza wazi kuwa haamini katika uhuru wa vyombo vya habari na kwamba vyombo hivyo vinapaswa kufuata maagizo ya serikali. Na kufikia hapo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
0: DW Mwangaza wa Ulaya.
2: Na kukaribisha kwenye makala nyingine ya Mwangaza wa Ulaya. Natumai hujambo hapo ulipo. Leo hii tunaiangalia hali ya joto kali katika sehemu kubwa ya bara la Ulaya, ambayo kwa siku kadhaa imeathiri watu kutokana na joto kali mno. Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz kutoka DW Bonn. Bara la Ulaya limekumbwa na joto kali ambalo mpaka sasa limeshasababisha vifo nchini Ufaransa. Miongoni mwa watu waliokufa ni watoto. Shughuli mbalimbali za nje zimeahirishwa kutokana na joto kuendelea kuwa kali. Shule zimefungwa, huduma za usafiri zimevurugika, na watu wanashauriwa kufanya kazi kutokea majumbani mwao. Wakati huo huo, mamlaka za utabiri wa hali ya hewa pamoja na idara za afya zinaendelea kutoa tahadhari juu ya hali hiyo ya joto kali. Nchini Ujerumani, mamlaka za utabiri wa hali ya hewa zimesema ukali wa joto unaweza kufikia nyuzi joto 40, kipimo cha centigrade. Je, nini hasa kimesababisha joto hilo kali? Mtafiti mshiriki wa masuala ya hali ya hewa Claire Burns kutoka chuo cha Imperial cha nchini Uingereza amesema ni binadamu mwenyewe ndiye aliyesababisha hali hiyo.
3: Obviously what's causing these very high forecast temperatures that we're
4: in. Ni wazi kwamba anayesababisha hali hiyo ni binadamu mwenyewe. Pilika pilika za binadamu zimechangia kwa kiasi kikubwa kuleta mabadiliko ya tabia nchi.
3: Intensified by human caused climate change.
2: Joto kali pia linasababisha uwezekano mkubwa wa kutifua dhoruba kali kama jinsi ilivyotokea katika mji mkuu wa Ujerumani, Berlin, ambapo wazima moto waliitwa zaidi ya mara 160 hivi karibuni. Dhoruba iling'oa miti na ilisababisha maafa. Nchini Uingereza, idara ya utabiri wa hali ya hewa imeeleza kuwa kwenye sehemu kadhaa za nchi hiyo ukali wa joto unaweza kufikia nyuzi joto 39. Kiwango hicho kinavuka kile cha nyuzi joto 35.6, kipimo cha centigrade, kilichoshuhudiwa mnamo miaka ya 1957 na 1976. Juu ya hali hiyo ya joto kali, mtaalamu Claire Burns kutoka chuo cha Imperial cha nchini Uingereza ameeleza kuwa mara kwa mara pametokea vipindi vya joto kali duniani. Lakini amesema kinachoshuhudiwa barani Ulaya kwa sasa ni kama hali ya muendelezo inayotokana na mabadiliko ya tabia nchi. Na yote hayo, mtaalamu huyo amekumbusha kuwa yanasababishwa na harakati za binadamu. Watu wamekufa maji nchini Ufaransa walipokuwa wanaogelea ili kuipoza miili yao. Waziri Mkuu Sebastien Lecornu amesema haiwezekani kuyapuuza maafa hayo. Ametahadharisha juu ya hatari ya kuogelea kwenye sehemu zisizokuwa na usalama. Ameeleza kuwa baadhi ya maeneo hayo hayasimamiwi na mamlaka zenye wajibu huo, na hivyo ameagiza hatua madhubuti zichukuliwe kukabiliana na hali hiyo.
5: de l'ensemble de notre système de sécurité civile, civile ou militaire d'ailleurs.
6: Tumeiagiza mifumo yetu yote usalama wa kiraia au wa kijeshi iwe macho zaidi, kwa sababu joto kali linamaanisha ukame. Kwa hivyo maafisa wetu wanatakiwa kufuatilia kwa ukaribu misitu na mazao shambani, kwa sababu tumeshuhudia matukio machache ya moto uliozuka.
2: Ufaransa, Italia na Uhispania zilikumbwa na joto kali sana lililofikia wastani wa nyuzi joto 30. Hali joto imefikia viwango vya juu katika miji kadhaa mikubwa kwenye nchi za Ulaya. Huko nchini Uhispania, kutokana na hali hiyo ya joto kali, halmashauri ya jiji la Madrid imeanza kutoa huduma kwa ajili ya watu wasiokuwa na makazi. Badala ya watu kwenda kuogelea kwenye sehemu za hatari, manispaa ya mji huo imetenga kumbi maalum ambapo watu wanaweza kwenda kujihifadhi. Kitengo cha huduma za dharura cha mji wa Madrid kimeendeleza huduma kwa watu kwa mwaka wa tatu mfululizo. Watu wasiokuwa na makazi wanahifadhiwa kwenye kumbi za manispaa. Mkuu wa kitengo hicho Juan Carlos anaeleza:
7: se trataba era de crear o generar espacios que llamamos refugio climático, pues lugares.
6: Wazo lilikuwa kuanzisha maeneo tunayoyaita makazi ya tabianchi, ambapo tunaweza kuyadhibiti mazingira na kuwapa wahitaji chakula na kuwapa fursa ya kufanya usafi wa miili yao. Kwenye sehemu hizo tunawalenga hasa watu waliomo katika hatari kubwa ya kutengwa na kusahauliwa na jamii, na hasa wale wanaolala mabarabarani.
7: El que puedan descansar un rato, sobre gente que está en calle.
2: Zoezi hilo limeepusha maafa katika mji mkuu wa Uhispania, Madrid. Tofauti na kwingineko ambako watu wasiokuwa na makazi wanakwenda kwenye sehemu zisizokuwa na usimamizi rasmi. Mji wa Madrid ulikumbwa na joto kali la kiangazi hadi kufikia kipimo cha nyuzi joto 40 Celsius. Nchini Ujerumani, watalii na wakazi wa sehemu mbalimbali wanaepuka joto kali kwa kula ice cream na kujipoza miili kwenye chemichemi za maji. Wakati huo huo, idara kuu ya utabiri wa hali ya hewa nchini Ujerumani haijatoa utabiri unaoonyesha iwapo kipindi cha joto kali kitamalizika hivi karibuni au la. Badala yake, idara hiyo imesema pana uwezekano mkubwa wa joto kuongezeka na kufikia kipimo cha nyuzi joto 40 kwenye sehemu mbalimbali za nchi. Watu mbalimbali wanatoa ushauri juu ya namna ya kuliepuka joto kali.
8: Stay cool indoors in the shade and drink plenty of water.
6: Jaribu kuepuka joto kwa kukaa ndani ya nyumba au kwenye kivuli, epuka kutembea kama huna ulazima, na pia kunywa maji mengi. Njia hiyo inasaidia sana.
8: But that works.
9: Yeah.
2: Mwingine naye anashauri hivi.
9: Yeah, a scarf, make it wet.
4: Chukua skafu, itie maji, halafu iweke shingoni. Njia hiyo inasaidia pia.
9: And it helps.
2: Mtaalamu wa masuala ya tabia nchi kutoka chuo cha Imperial, Bibi Claire Burns, anazungumzia tena juu ya kile kilichosababisha hali hiyo ya joto kali.
3: This is actually a fairly typical atmospheric pattern. It's such a typical pattern actually of heat waves in Europe that it has a name. It's called an omega block.
4: Kwa jumla, huu ni muundo wa kawaida wa hewa ya anga, ni muundo wa mawimbi ya joto barani Ulaya, kwa kiasi kwamba umepewa jina la omega. Mfumo huo hujenga umbo la herufi ya Kigiriki omega. Hiyo inamaanisha kuna mtuno katikati. Maana yake ni kwamba unavuta hewa ya joto kutoka Afrika kaskazini, kutoka eneo la Sahara, na ndio maana tuna joto hili kali sana barani Ulaya.
3: And that's why we have this of heat waves in Europe.
2: Kwa sasa hakuna dalili zinazoonyesha iwapo joto litapungua hivi karibuni. Watu kwenye nchi mbalimbali barani Ulaya wananunua vyoyozi kwa wingi ili kuweza kuimudu hali ya joto kali. Duka kubwa kabisa nchini Ufaransa, Carrefour, limefahamisha kuwa liliuza vyoyozi 30,000 kwa siku moja tu hadi kufikia saa 12 jioni. Mauzo pia yameongezeka mara mbili kwenye kampuni ya Amazon. Wakati huo huo, watu wanahofia kwamba huenda hali hiyo ya joto kali inaweza kusababisha maafa mengine makubwa. Naam, msikilizaji, hadi hapo tunayakamilisha makala haya ya Mwangaza wa Ulaya. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zainab Aziz. Hadi wakati mwingine, na kuaga. Kwa heri.

0: DW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo na karibu kwenye vipindi vyetu vya DW, Noah Bungo, jenga maisha yako. Tukiwa bado tunazungumzia elimu ya kidijitali. Bado tuko kwenye mfululizo wa mchezo wetu wa redio unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali, ambao unaangazia athari zinazotokana na matumizi ya baadhi ya programu na mifumo ya kidijitali ulimwenguni. Jennifer amezama kwenye penzi motomoto na mpenzi wake mpya mtandaoni kiasi cha kupuuza au kutojihusisha kabisa na maandalizi ya sherehe yao ya mwisho wa mwaka. Rahim naye anasita kumwalika mpenzi wake Nina, ambaye pia ni rafiki na mfanyakazi mwenzake Faith, kuhudhuria sherehe hiyo. Kwa upande wake, Faith anajaribu kupambana na tatizo shuleni kwake, ambako baadhi ya wanafunzi wanahatarisha maisha yao kwa kubadili muonekano wao. Muda mfupi uliopita, Faith ametoka kwenye mkutano na walimu wenzake wanaosimamia madarasa shuleni humo. Je, ni yapi yaliyozungumzwa? Hebu tusikie katika kipindi hiki cha saba kwa jina Mtu Mwenye Ushawishi wa Teknolojia Aibuka Tena. Lakini kwanza, tuende moja kwa moja hadi kwenye maduka makubwa mjini Nzuna.
3: Baada ya mkutano wa Jumatatu asubuhi na walimu wengine wanaosimamia madarasa shuleni Nzuna, na kabla ya kukutana na Nina, Faith anaamua kuwa anahitaji kubadilisha mazingira, na amemwomba Rahim aende sokoni wakati wa mapumziko ya chakula cha mchana. Bila kusita, Rahim anakubali bila ya kujua mipango ya Faith. Kwa pamoja wanatembea kwenye maduka hayo huku wakipiga soga, lakini ghafla Rahim anagundua binamu yake anatafuta nini na hakupendezwa.
4: Faith, utanisamehe kwa hili unalolifanya. Mti wa Krismasi? Kweli kabisa.
5: Sikiliza. Nilitaka tu kuondoa mawazo hayo na kupumzisha akili yangu, sawa? Wasubiri utaona. Huu mti wa Krismasi, mapambo na taa kadhaa vitakuchangamsha sana. Wewe mwenyewe utaniambia.
4: Vyovyote vile, ili mradi tu usiniombe nitoe pesa kwa ajili ya huu puuzi hapo.
5: Jamani Rahim, unapenda kunungunika sana wewe. Una bahati Jennifer hayuko karibu nasi leo. Tungeyabadilisha hayo mawazo yako.
4: Usimtaje Jennifer hapa. Yeye ndio tatizo pale nyumbani. Yaani anatuchukulia sisi kama takataka. Hilo pekee linaniondoa kuwepo katika hali ya kusherehekea sikukuu za mwisho wa mwaka.
5: Pengine tunamlaumu bure. Sidhani kama amepata mpenzi. Hakuna mtu anayeweza kuficha hilo kwa muda wote huo. Tungemuona au kumsikia angalau hata mara moja, hata wakati akienda kuoga bafuni.
4: Au ni rafiki wa karibu tu, lakini sio mpenzi, ambao wanatumia muda mwingi kuzungumza kwenye simu.
5: Muda wote huo bila kupumzika? Weekend yote? Hapana bwana. Labda anashughulikia mradi wake mtandaoni. Unajua jinsi alivyo. Hivi karibuni amekuwa akijifungia chumbani kwake akiandaa video zake za mtandaoni.
4: Faith, hebu nieleze. Huwa unajibu ujumbe wote unaotumwa kwenye simu yako? Maana inapiga kelele kila wakati. Na hata isikusumbue. Hilo mimi huwa linanikera sana.
5: Rahim, angalia. Miti mizuri ya Krismasi. Tunaweza kununua mmoja. Unafaa sana pale sebuleni nyumbani kwetu. Au wewe unaonaje?
4: Jamani. Sasa kwa nini tujaze nyumba yetu na takataka? Takataka hizi za plastiki. Hizi ni plastiki za bei rahisi, lakini zinauzwa ghali. Kwanza zinachafua mazingira na mtu wenyewe hata haupendezi.
5: Mimi nataka mmoja na nitanunua kwa pesa yangu mwenyewe. Samahani. Huu mti wa Krismasi unauzwaje?
3: Baada ya kazi, Rahim anaanza kuupamba mti wa Christmas. Anataka kumsaidia Faith ili apumzike kabla ya kwenda kumtembelea Nina. Rahim anafurahia kazi yake ya kuupamba mti huo wa Christmas. Akifurahishwa na kazi yake, binamu zake waje kuuangalia mti huo.
5: Jennifer, nimefurahi sana. Hatimaye umetoka chumbani leo.
4: Haya. Umeona Jennifer? Mambo yanaendelea vizuri kabisa bila yawe kuwepo.
6: Kweli kabisa. Ndiyo unaona sababu ya kujisifu hivyo?
5: Kwani huupendi? Mimi ndiyo nilichagua huu mti wa Krismasi.
6: Sio mzuri sana.
5: Wewe. Ebu usiniudhi. Umejifungia chumbani kwako kwa siku kadhaa. Na sisi tunaenda kununua vitu, halafu unakuja hapa na ujasiri wa kusema eti sio mzuri. He? Una tatizo gani wewe? Kwani unataka kuniudhi hivyo lakini jamani?
6: Sio dharau. Nasema tu, huu mti ni wa plastiki na mapambo yenyewe hayana uhalisia. Nilitaka kufanya jambo la kipekee kwa vitu vyenye uhalisia.
4: Kwani wewe ni nani? Sijui umekumbwa na nini siku hizi. Umebadilika sana. Mimi sitaki kuishi na mtu mwenye tabia kama zako. Hata kama wewe ni binamu yangu.
6: Sikiliza. Hakuna haja ya kujichosha. Tayari nimefanya mipango ya mapambo hapa nyumbani. Lakini kama hamtaki kufuata maelekezo yangu, ni sawa pia. Isitoshe naweza kufanya kitu kingine na mpenzi wangu wakati wa sikukuu. Kwa hiyo mniwie radhi. Ni afadhali niende ili nisiwaudhi zaidi.
5: Jennifer, tafadhali usilete utani. Hebu rudi hapa. Hatujamaliza.
6: Sina la kusema zaidi.
5: Jennifer, hebu fungua huu mlango. Hebu kwanza tumalize kuzungumza. Unatulaumu kwa lipi? Au ulikuwa unatafuta sababu ya kujitoa katika maandalizi ya sherehe yetu?
4: Faith, mwache.
7: Nakuonea huruma mpenzi wangu. Binamu zako ni wakorofi sana.
5: Wewe ni nani? Una tatizo gani? Toka nje uzungumze nasi. Umejificha nyumbani kwetu bila ya kujitambulisha. Unadhani hiyo ni tabia ya kawaida? Nazungumza na binamu yangu, kwa hiyo funga mdomo wako. Usiingilie.
7: Ana tatizo gani?
6: Hebu nyamaza Noah. Sijasahau ulivyotumia vibaya kadi yangu ya benki.
5: Rahim. Mbona umenyamaza? Kuna mwanaume hapa ndani chumbani ambaye anamharibu huyu binamu yetu. Hili sasa ni tatizo kubwa.
4: Faith, hakuna haja ya kuzozana. Ni lazima atatoka tu nje.
3: Chumba alichokodisha Nina ni kidogo, lakini kizuri sana. Amekipanga vizuri na vitu vya kupendeza na mgeni anaweza kujisahau. Anatamani angekuwa na chumba bora zaidi, lakini kwa sasa ameridhika kuishi hapo, huku akiweka akiba ili apangishe chumba kikubwa zaidi. Amefurahi kuwa Faith anakuja kumtembelea jioni ya leo. Faith naye amepata afueni, akijua kwamba atasahau kwa muda mvutano ulioko nyumbani kwao. Amekuja kumweleza Nina kuhusu mkutano wa walimu ambao Nina hakuhudhuria kwa sababu anaumwa.
8: Nina, hii ni tamu sana. Nasikia ladha ya nanasi na mdalasini, sivyo?
9: Napenda sana ukianza kuzungumzia kuhusu upishi na vyakula. Kunywa tu shoga yangu. Lakini usiniulize nimeweka nini ndani. Niambie, mkutano ulikuwaje leo asubuhi?
8: Wote wamechanganyikiwa. Nilijaribu kuwaeleza kwamba hiyo programu sio mbaya. Tatizo ni kwamba huyo mtu mwenye ushawishi katika mtandao wenye michoro ya tatu wa Inzigiki hakupaswa kuitumia vibaya, hasa kwa lagai vijana kwa manufaa yake ya kifedha na kutumia bidhaa za kuhatarisha. Mimi sioni tatizo la hiyo programu.
9: Nakubaliana nawe. Programu za aina hii huwa na uwezo fulani wa kielimu. Kinachovutia zaidi wanafunzi kwenye hii programu ya kubadilisha muonekano ni kwa sababu wanaweza kubadili muonekano wao wa kimwili, sivyo?
8: Ndiyo. Kuwa na uhalisia zaidi na hivyo kuvutia.
9: Kama kiwango cha juu zaidi cha programu hiyo ni mfumo wa kubadili sura ambayo unawakilisha hisia za vijana wengi katika ulimwengu huu wa kidijitali. Basi sioni kama kuna tatizo kubwa hapo tukiitumia.
8: Hata mimi sioni tatizo.
9: Faith. Uliniambia unaweza kuanzisha challenge yako kwenye programu hiyo. Inaweza kusaidia kuandaa warsha za mtandaoni ambako wanafunzi wangeweza kuboresha ujuzi wao katika sekta ya sanaa.
8: Hilo ni wazo zuri sana. Na ikiwa ina uhusiano na sanaa, Bilevington ataweza kuifuatilia kuona maudhui yanayowekwa hapo kuhusu ukuzaji wa vipaji. Tunaweza kuanza na
9: Subiri kidogo. Ni Sara, mwakilishi wa wanafunzi wa darasa langu. Lazima ni usome ujumbe. Lazima ni jambo la dharura.
3: Uso wa Nina unasawajika ghafla anapotambua uzito wa kile mwanafunzi wake anachomwambia. Faith anaangalia uso wa rafiki yake, akitamani kujua ni jambo gani. Anamtazama Nina akiwa na hamu ya kuelezwa kinachoendelea.
9: Hapana. Mtaalamu wa teknolojia wa mtandao wa tatuu ya Inzigiki amefaulu tena kuhadaa vijana. Mara hii akiwalenga wanafunzi wawili. Naomi ambaye yuko darasani kwangu na Ana mwakilisho wanafunzi wa darasa lako. Wameonekana pia kuathirika na programu hiyo.
5: Hapana.
9: Wanasema jana walienda kumtafuta mtu huyo ili awape maelezo zaidi ya maswali yao. Na tangu hapo hakuna mtu ambaye amewasiliana nao au kujua habari kuhusu wao. Kwa bahati nzuri sasa walikuwa wamemwambia Sara unakoenda. Tayari polisi wamejulishwa kuhusu tukio hili.
5: Bora nimjulishe mara moja mwalimu mkuu Bill Levington.
10: Sawa.
2: Naam, umesikia hali ilivyo nyumbani kwa binamu hao watatu. Jennifer na mpenzi wake wamezidisha uhasama ndani ya nyumba hiyo. Je, Rahim na Faith watamsamehe Jennifer na kusahau yaliyopita? Wataweza kuishi pamoja katika mazingira haya? Na sasa kuna hofu huenda sherehe yao isiwepo. Ili kufahamu mengi zaidi, usikose kipindi kijacho. Na ukipenda kusikiliza tena mchezo huu, tembelea tovuti yetu dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.